ostali, ampone mi je razložila Radmila. Cel cel poslušamo druge, ko nam pravijo, ne poslušamo, kaj nam razlagajo, ker oni že vejo.

bržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano,

mi je bila toliko zaljubljena. Čak i kad bi se žmirila, vidjela bi njegovo voljeno lice pred sobom. Sjajne, sivo-plave oči, nježne usne i rubicu na bradi.